0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: uživaj u muzici. Na starom dobrom FM radiju. Ili na tntradio.ba. TNT Radio.
1: Ispisat ću po nebu riječi za tebe, vjekova mi vraćaš mi ti. Smiruješ vode, nabujale

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čeka te Beograd noću.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: talk about.
1: Radio Temtem.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazen i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto.

0: punim plućima.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Više, bolje, povoljnije. Fis Plus sedmica. Od 1. do 7. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km, vrtna garnitura Ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90. Fis Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
0: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan? Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba. Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah. Neka bude odmah. Honorar.ba. Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija.
3: Bodrimo naš uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Bosansko-hercegovačka javnost sa nestrpljenjem očekuje povratak Zmajeva nakon historijskog nastupa na svjetskom prvenstvu, a na društvenim mrežama se postavlja sve češće pitanje da li će biti javnog dočeka naših reprezentativaca. Prema informacijama koje je objavio portal Reprezentacija.ba, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine neće imati zajednički povratak iz Amerike. Reprezentativci će naredna dva dana napuštati Ameriku zasebnim letovima i vraćati se u zemlje u kojima nastupaju za svoje klubove. Ipak, kako navodi isti portal, među navijačima postoji velika želja da selektor Sergej Barbarez bude dočekan po dolasku u Bosnu i Hercegovinu. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama: Branka Galeba, Braće Kadić, Strošići, Zajma Šarca, Višnjik, Hadži Beširevića, Hadži Mustafe Peneve, Izeta Kačića, Briješće Brdo i Prečeske. Normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Danas u Bosni i Hercegovini je većinom umjereno, u centralnim istočnim područjima pretežno oblačno vrijeme. Lokalno može pasti malo kiše ili kratkotrajan pljusak u istočnim dijelovima zemlje. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na jugu do 22, najviša dnevna uglavnom između 26 i 32 stepena. Toliko u prvim jutarnjim vijestima. Naredne su za manje od sat vremena.
2: Stigli smo i do kraja radne sedmice. Danas u jutarnjim satima nema previše gužvi, osim na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi i u većim gradskim centrima. No ipak pred nama su dani vikenda i sezona i godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj kako na svim putevima u našoj zemlji, tako i na graničnim prijelazima. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime. Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Dračili, Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pružila je veliki otpor favorizovanoj Turskoj, ali u Zenici ipak opisala poraz rezultatom 82-75 u susretu petog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Utakmica se igrala u gradskoj areni Husein Smajlović u okviru petog kola prvog kruga evropskih kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo u košarci 2027. godine u Kataru. Nakon što je Čelik dobio licencu za nastup u Vevin Ligi Bosne i Hercegovine na prvostepenoj komisiji za licenciranje, BSK Banja Luka postao je posljednji član najvišeg ranga BK nogometa za narednu sezonu. BSK je u žalbenom postupku dokazao ispunjenost infrastrukturnih i financijskih kriterija, te shodno ranijem drugostepena komisija za licenciranje klubova usvojila žalbu navedenog kluba, ukinula je odluku prvostepene komisije za licenciranje, te izdala licencu. To će mu biti prvi nastup u elitnom rangu BH nogometa u klubskoj historiji. Jedan od najpouzdanijih talijanskih novinara potvrdio je da su skauti Milana stigli u Ameriku zbog Kerima Alibegovića. Prvenstveno odobrenje za transfer dao je Zlatan Ibrahimović, jedan od prvih ljudi u rukovodstvu Milana. Popularni Ibra ostao je oduševljen onim što je na svjetskom prvenstvu radio Alibegović u dresu Zmajeva. Bayer Leverkusen, klub s kojim Alibegović ima ugovor, traži 30 milijuna eura za usluge našeg reprezentativca. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
3: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Ti znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike.
4: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.

0: Biznis vijesti.
1: Privreda Federacije u prošloj godini ostvarila je ukupne prihode od 79,3 milijarde maraka, što je rast od 7% u odnosu na godinu ranije, dok je neto dobit povećana za 12,3% i dostigla je 4,9 milijardi. Podaci to ekonomskih i financijskih pregleda Privrede Federacije za prošlu godinu, koji je predstavila Financijsko-informatička agencija u saradnji s Udruženjem poslodavaca Federacije. Ukupna imovina privrednih društava iznosila je 92,8 milijardi, a u Federaciji je poslovalo više od 28.600 privrednih društava sa oko 370.000 zaposlenih. Među važnim pokazateljima ističe se da su prihodi od izvoza dostigli 9,8 milijardi maraka, ali i podatak da samo 22% kompanija izvozi, što ukazuje na značajan prostor za jačanje izvozne konkurentnosti. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo nastavlja s aktivnostima usmjerenim na razvoj preduzetništva i podršku novim poslovnim idejama kroz program Financijski poticaj s inkubacijom, za koji je u 2026. planirano 660.000 maraka. Program je namijenjen mladim osobama i novoosnovanim poslovnim subjektima koji žele pokrenuti ili unaprijediti vlastiti biznis uz financijsku i stručnu podršku. Pored bespovratnih financijskih sredstava, korisnicima će biti omogućeno korištenje usluga inkubatora pri Centru za napredne tehnologije u Sarajevu, uključujući stručnu pomoć u razvoju poslovnih ideja, mentorstvo, edukacije i podršku u prvim fazama poslovanja. U svim FIS centrima u toku je akcija FIS Plus sedmica, koja traje do 7. jula i donosi popuste na odjeću, obuću, kućne potrepštine, male kućinske aparate, opremu za dom i vrt, te brojne druge proizvode. Kompletan katalog ove najpovoljnije akcije dostupan je na internet stranici FIS-a. Više biznis vijesti na poslovnisvijet.ba.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fisu na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Gradonačelnik Londona Sadik Khan boravi u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Tokom boravka sastao se sa državnim i lokalnim zvaničnicima, a jedna od ključnih tema bila je mogućnost da se Sarajevo pridruži globalnoj mreži gradova C40 posvećenoj borbi protiv klimatskih promjena i razvoju održivih urbanih sredina. Vlada kantona Sarajevo i sindikat Univerziteta u Sarajevu potpisali su novi kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke. Ugovor uređuje prava akademskog, naučno-istraživačkog i nenastavnog osoblja, uključujući obračun plaća, naknade, regres, otpremnine i zaštitu radnika. U federaciji danas počinje isplata penzija za juni. Penziju će primiti više od 470.000 korisnika, a za isplatu je osigurano oko 350 miliona maraka. Najniža penzija iznosi 666, zagarantovana 795, dok prosječna samostalna penzija za juni iznosi oko 850 maraka. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama, gužvima na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi, ali je sve regulisano privremeno postavljenom saobraćajnom signalizacijom. Kraj radne sedmice pa će gužvi biti više nego inače, posebno u poslijepodnevnim satima kada se pojačan promet očekuje i na graničnim prijelazima. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo i čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Učini svoj dom pametnijim i praktičnijim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba. Dstore, centar tehnike.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pružila je veliki otpor favorizovanoj Turskoj, ali u Zenici ipak upisala poraz rezultatom 82-75 u susretu petog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Utakmica se igrala u gradskoj areni Husein Smajlović u okviru petog kola prvog kruga evropskih kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo u košarci 2027. godine u Kataru. Nakon što je Čelik dobio licencu za nastup u Vevin Ligi Bosne i Hercegovine na prvostepenoj komisiji za licenciranje, BSK Banja Luka postao je posljednji član najvišeg ranga BK nogometa za narednu sezonu. BSK je u žalbenom postupku dokazao ispunjenost infrastrukturnih i financijskih kriterija, te shodno ranijem drugostepena komisija za licenciranje klubova usvojila žalbu navedenog kluba, ukinula je odluku prvostepene komisije za licenciranje, te izdala licencu. To će mu biti prvi nastup u elitnom rangu BH nogometa u klubskoj historiji. Jedan od najpouzdanijih talijanskih novinara potvrdio je da su skauti Milana stigli u Ameriku zbog Kerima Alibegovića. Prvenstveno odobrenje za transfer dao je Zlatan Ibrahimović, jedan od prvih ljudi u rukovodstvu Milana. Popularni Ibra ostao je oduševljen onim što je na svjetskom prvenstvu radio Alibegović u dresu Zmajeva. Bayer Leverkusen, klub s kojim Alibegović ima ugovor, traži 30 miliona eura za usluge našeg reprezentativca. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
4: Sladoled Quattro 1650 ml Ledo, sniženo 20% na 9,95. Pivo 4 puta pola litra paketić Ožujsko, sniženo 20% na 5,50. Omekšivač za rublje Gold Lux 1,5 liter Violeta, sniženo 28% na 4,95. Deterđent za posuđe Duo 2 puta 900 ml Fairy, sniženo 34% na 7,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. U kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo održan je sastanak predstavnika tužilaštva i policijskih agencija iz Sarajeva, istočnog Sarajeva. Razgovarano je o boljoj saradnji, razmjeni informacija i koordinaciji u predmetima od zajedničkog interesa sa ciljem efikasnije borbe protiv kriminala i očuvanja sigurnosti građana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odobrilo je dodatnih 6 miliona maraka za BHRT iz sredstava Regulatorne agencije za komunikacije. Po 2 miliona maraka biće usmjereno entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija i medijskog pluralizma, a 1,7 miliona maraka Raku za jačanje regulatornih kapaciteta. Nakon perioda ekstremnih vrućina, prema prognozi BH Meteo, Bosnu i Hercegovinu očekuje umjereni tip ljeta. U narednih 10 dana ne očekuje se povratak velikih vrućina, a noći će biti svježije i ugodnije. Do kraja sedmice slijedi stabilnije vrijeme, dok se početkom naredne sedmice ponovo očekuju lokalna kiša, pljuskovi i grmljavina. Toliko u ovim vijestima, nove su tačno u podne.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj

0: you know, you wanna my kind. Radio
1: Dance. Biznis vijesti.
2: Privreda Federacije u prošloj godini ostvarila je ukupne prihode od 79,3 milijarde maraka, što je rast od 7% u odnosu na godinu ranije, dok je neto dobit povećana za 12,3% i dostigla je 4,9 milijardi. Podaci to ekonomskih i financijskih pregleda Privrede Federacije za prošlu godinu, koji je predstavila Financijsko-informatička agencija u saradnji s Udruženjem poslodavaca Federacije. Ukupna imovina privrednih društava iznosila je 92,8 milijardi, a u Federaciji je poslovalo više od 28.600 privrednih društava sa oko 370.000 zaposlenih. Među važnim pokazateljima ističe se da su prihodi od izvoza dostigli 9,8 milijardi maraka, ali i podatak da samo 22% kompanija izvozi, što ukazuje na značajan prostor za jačanje izvozne konkurentnosti. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo nastavlja s aktivnostima usmjerenim na razvoj preduzetništva i podršku novim poslovnim idejama kroz program Financijski poticaj s inkubacijom, za koji je u 2026. planirano 660.000 maraka. Program je namijenjen mladim osobama i novoosnovanim poslovnim subjektima koji žele pokrenuti ili unaprijediti vlastiti biznis uz financijsku i stručnu podršku. Pored bespovratnih financijskih sredstava, korisnicima će biti omogućeno korištenje usluga inkubatora pri Centru za napredne tehnologije u Sarajevu, uključujući stručnu pomoć u razvoju poslovnih ideja, mentorstvo, edukacije i podršku u prvim fazama poslovanja. U svim FIS centrima u toku je akcija FIS Plus sedmica, koja traje do 7. jula i donosi popuste na odjeću, obuću, kućne potrepštine, male kućinske aparate, opremu za dom i vrt, te brojne druge proizvode. Kompletan katalog ove najpovoljnije akcije dostupan je na internet stranici FIS-a. Više biznis vijesti na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
5: Desertni preljev, čokolada 315 grama, karamela 200 grama, Dr. Etker, sniženo 26% na 3,95. Croissant mini, čokolada vanilija 185 grama Bellino, sniženo 44% na 1,95 marku. Sok naranča 2 litra to, sniženo 26% na 1,95 marku. Tečni sapun Black White 500 ml Savon de Royal, sniženo 23% na 3,45 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Ministarstvo komunalne privrede kantona Sarajevo objavilo je anketu za građane u okviru projekta Unapjeđenje kvalitete zraka. Prikupljeni podaci poslužit će za planiranje subvencija za zamjenu sistema grijanja, toplotnu izolaciju objekata i zamjenu vanjske stolarije. Anketa je dostupna online i bit će otvorena 30 dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je više važnih odluka, među njima su prijedlog ratifikacije ugovora sa Hrvatskom o graničnim prijelazima, raspodjela 6 miliona maraka za BHRT, te prihvatanje 45 miliona eura bespovratne pomoći Europske unije za sanaciju posljedica poplava iz 2024. Donesena je odluka koja omogućava brže traženje međunarodne pomoći u slučaju velikih požara. Ryanair je pozvao Europsku uniju da privremeno odgodi primjenu novog sistema ulaska i izlaska na granicama do septembra. Iz kompanije upozoravaju da aerodromi nisu spremni za dodatne kontrole pasoša, otiska prstiju i fotografisanje putnika tokom ljetnih gužvi, što bi moglo izazvati duge redove, kašnjenja i propuštene letove. Slušali ste vijesti, nove su u 13 sati.
2: Kraj radne sedmice i pred nama dani vikenda donijeli su pojačan promet vozila. Podsjetimo, u toku je sezona godišnjih odmora, što znači da nas može očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, osim na saobraćajnicama širom zemlje, tako i na graničnim prijelazima. Gdje god da krenuli, vozite maksimalno oprezno. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretan put!

0: Metal klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: Pet vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
7: Sladoled Quattro 1650 ml Ledo, sniženo 20% na 9,95. Pivo 4x pola litra paketić Ožujsko, sniženo 20% na 5,50. Omekšivač za rublje Gold Lux 1,5 liter Violeta, sniženo 28% na 4,95. Deterđent za posuđe Duo 2x 900 ml Fairy, sniženo 34% na 7,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pružila je veliki otpor favorizovanoj Turskoj, ali u Zenici ipak upisala poraz rezultatom 82-75 u susretu petog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Utakmica se igrala u gradskoj areni Husein Smajlović u okviru petog kola prvog kruga evropskih kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo u košarci 2027. godine u Kataru. Nakon što je Čelik dobio licencu za nastup u Vevin Ligi Bosne i Hercegovine na prvostepenoj komisiji za licenciranje, BSK Banja Luka postao je posljednji član najvišeg ranga BH nogometa za narednu sezonu. BSK je u žalbenom postupku dokazao ispunjenost infrastrukturnih i financijskih kriterija, te shodno ranijem drugostepena komisija za licenciranje klubova usvojila žalbu navedenog kluba, ukinula je odluku prvostepene komisije za licenciranje, te izdala licencu. To će mu biti prvi nastup u elitnom rangu BH nogometa u klubskoj historiji. Jedan od najpouzdanijih talijanskih novinara potvrdio je da su skauti Milana stigli u Ameriku zbog Kerima Alibegovića. Prvenstveno odobrenje za transfer dao je Zlatan Ibrahimović, jedan od prvih ljudi u rukovodstvu Milana. Popularni Ibra ostao je oduševljen onim što je na svjetskom prvenstvu radio Alibegović u dresu Zmajeva. Bayer Leverkusen, klub s kojim Alibegović ima ugovor, traži 30 milijuna eura za usluge našeg reprezentativca. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici.

0: Hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić ugostio je gradonačelnika Londona Sadika Kana, razgovarano o unapređenju kvalitete zraka, zaštite zdravlja građana i održivom urbanom razvoju. Avdić je istakao da Sarajevo kroz saradnju sa mrežom C40 želi koristiti iskustva Londona u stvaranju kvalitetnih uslova za život. Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je jednomjesečni pritvor Nerminu Huseiniju, osumnjičenom za neovlaštenu proizvodnju i promet droge. On je uhapšen u akciji Sensei nakon što su policijski službenici na području Novog Grada pronašli 3 opremljene laboratorije za uzgoj marihuane, više od 260 stabiljki i opremu za proizvodnju. Pozivom na broj 17042 donirate 2 marke za liječenje Arijane Grcić, samohrane majke 9-godišnjeg Alija. Arijani je dijagnosticiran jedan od najčešćih oblika raka bubrega. Osim pozivom na broj, donacije su moguće i putem web stranice Pomozi BA organizacije ili uplatom na njihove bankovne račune. Toliko u ovim vijestima, nove su u 14 sati.

0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nuggetsi Madi 1 kg 9,35, krenovke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 feninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medij.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band

0: Biznis vijesti.
1: Privreda Federacije u prošloj godini ostvarila je ukupne prihode od 79,3 milijarde maraka, što je rast od 7% u odnosu na godinu ranije, dok je neto dobit povećana za 12,3% i dostigla je 4,9 milijardi. Podaci to ekonomskih i financijskih pregleda Privrede Federacije za prošlu godinu, koji je predstavila Financijsko-informatička agencija u saradnji s Udruženjem poslodavaca Federacije. Ukupna imovina privrednih društava iznosila je 92,8 milijardi, a u Federaciji je poslovalo više od 28.600 privrednih društava sa oko 370.000 zaposlenih. Među važnim pokazateljima ističe se da su prihodi od izvoza dostigli 9,8 milijardi maraka, ali i podatak da samo 22% kompanija izvozi, što ukazuje na značajan prostor za jačanje izvozne konkurentnosti. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo nastavlja s aktivnostima usmjerenim na razvoj preduzetništva i podršku novim poslovnim idejama kroz program Financijski poticaj s inkubacijom, za koji je u 2026. planirano 660.000 maraka. Program je namijenjen mladim osobama i novoosnovanim poslovnim subjektima koji žele pokrenuti ili unaprijediti vlastiti biznis uz financijsku i stručnu podršku. Pored bespovratnih financijskih sredstava, korisnicima će biti omogućeno korištenje usluga inkubatora pri Centru za napredne tehnologije u Sarajevu, uključujući stručnu pomoć u razvoju poslovnih ideja, mentorstvo, edukacije i podršku u prvim fazama poslovanja. U svim FIS centrima u toku je akcija FIS plus sedmica, koja traje do 7. jula i donosi popuste na odjeću, obuću, kućne potrepštine, male kućinske aparate, opremu za dom i vrt, te brojne druge proizvode. Kompletan katalog ove najpovoljnije akcije dostupan je na internet stranici FIS-a. Više biznis vijesti na poslovnisvijet.ba.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
4: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. U Sarajevu je otvorena međunarodna naučna konferencija Srebrenica 1995. kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Konferencija okuplja domaće i međunarodne naučnike, istraživače i stručnjake, a fokus je na činjenicama o genocidu, kulturi sjećanja, borbi protiv negiranja i prevenciji budućih zločina. Program se nastavlja i u Srebrenici. Sarajevska policija uhapsila je 39-godišnju ženu osumnjičenu za podmetanje požara na automobilu Passat. Požar je prijavljen 2. jula u ranim jutarnjim satima na području Novograda. Osumnjičena je uhapšena na području općine Centar i nad njom se vrši kriminalistička obrada. Instant plaćanja u Bosni i Hercegovini počinju 20. jula, potvrđeno iz Centralne banke. Novac će se između računa u različitim bankama unutar zemlje moći prebaciti za nekoliko sekundi svakog dana u bilo koje vrijeme. U prvoj fazi maksimalan iznos jedne transakcije bit će 5000 maraka. Toliko u vijestima, ostanite i dalje uz vašu omiljenu frekvenciju.
2: Uvjeti za vožnju za sad su povoljni, a saobraćajni gužvima u većim gradskim centrima kao i na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prijelazima za sada je stanje stabilno, ali se gužve očekuju kako bude odmicao dan budući da su pred nama dani vikenda. Vozite oprezno, čuvajte sebe, ali i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Poraz od Sjedinjenih Američkih Država u nokaut fazi zaustavio je nastup Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, ali nije umanjio ono što je ova reprezentacija napravila. Selektor Sergej Barbarez najavio je kako će u august objaviti novi spisak igrača, jer već u septembru Zmajevi ulaze u Ligu nacija i tih čekaju Poljska, Rumunija i Švedska, a nakon toga i put prema kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, uprkos eliminaciji u 16. finala svjetskog prvenstva, ostvarila je značajan napredak na rang listi reprezentacija koje su nastupale na mundijalima. BH tim je u grupnoj fazi osvojio 4 boda, ukupno je ovo bio drugi nastup Bosne i Hercegovine na svjetskim prvenstvima. Nakon 7 odigranih utakmica, reprezentacija BiH sada ima 7 osvojenih bodova. Takav učinak donio je veliki pomak na vječnoj listi svjetskih prvenstava, gdje se Bosna i Hercegovina sada nalazi na 55. mjestu uz napredak od više od 10 pozicija u odnosu na raniji plasman. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine uskoro bi mogla dobiti golmana za narednih 15 godina. Njegovo ime je Amil Šiljević, član njemačkog Eintrachta i dobio je državljanstvo naše zemlje. Naime, vijeće ministara BiH donijelo je odluku kojom je u državljanstvo Bosne i Hercegovine primljen njemački državljanin Amil Šiljević, potencijalni reprezentativac A selekcije nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, kao osoba od osobite koristi za Bosnu i Hercegovinu u oblasti sporta, uz preporuku Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet, neke ljudi igraju srce.
6: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
7: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
6: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
7: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
7: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Vlada kantona Sarajevo i sindikat Univerziteta u Sarajevu potpisali su novi kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke. Ugovor uređuje prava akademskog, naučno-istraživačkog i nenastavnog osoblja, uključujući obračun plaća, naknade i regres, otpremnine i zaštitu radnika. U kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo održan je sastanak predstavnika tužilaštva i policijskih agencija iz Sarajeva i Istočnog Sarajeva. Razgovarano je o boljoj saradnji, razmjeni informacija i koordinaciji u predmetima od zajedničkog interesa sa ciljem efikasnije borbe protiv kriminala i očuvanja sigurnosti građana. Nakon perioda ekstremnih vrućina, prema prognozi BH Meteo, Bosnu i Hercegovinu očekuje umjereni tip ljeta. U narednih 10 dana ne očekuje se povratak velikih vrućina, a noći će biti svježije i ugodnije. Do kraja sedmice slijedi stabilnije vrijeme, dok se početkom naredne sedmice ponovo očekuju lokalna kiša, pljuskovi i grmljavina. Vijesti su završene, nove su u 16 sati.

0: 20% popusta. Na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band

0: Biznis vijesti.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je kako je projekat Južne plinske interkonekcije u završnoj fazi pripreme ugovora sa investitorom, naglasivši da za ovaj projekat nema alternative. Lakić je rekao da su izmjenama zakona o Južnoj interkonekciji obuhvaćeni novi pravci gasovoda, uključujući dionicu od Kladnje do Tuzle, te da bi ugovor s investitorom uskoro trebao biti spreman za potpisivanje, dok će se preostali elementi naknadno regulisati aneksima. Lakić je naglasio da su tri planirane gasne elektrane ključne za ekonomsku održivost projekta, jer bi osigurale dovoljnu potrošnju gasa i povoljniju cijenu za privredu i građane. Iz Financijsko-informatičke agencije Udruženje poslodavaca naveli su da privatni sektor ostaje ključni pokretač ekonomskog razvoja u federaciji, ostvarujući približno 90% ukupnih prihoda i 95% ukupne dobiti. Neke od poruka iz analize ukazuju da troškovi rada rastu znatno brže od rasta prihoda, da raste produktivnost, dok broj zaposlenih bilježi blagi pad. Takvi trendovi, kako se dodaje, potvrđuju sve veći značaj ulaganja u automatizaciju, digitalizaciju i unapređenje efikasnosti poslovanja. Zaključak izvještaja je da privreda federacije ostvaruje stabilan rast i bolje financijske rezultate, ali da će dugoročna održivost zavisiti od povećanja produktivnosti, snažnijeg izvoznog nastupa, digitalne transformacije i stvaranja povoljnijeg poslovnog okruženja. Promotivni film turističke zajednice kantona Sarajevo, Visit Sarajevo, Where Cultures Embrace, osvojio je zlatnu nagradu na prestižnom međunarodnom festivalu u Los Angelesu u kategoriji City Promotion. Riječ je o jednom od najuglednijih svjetskih festivala koji nagrađuje vrhunska ostvarenja u oblasti brendiranih video sadržaja i dokumentarnih filmova, okupljajući najbolje produkcije i promotivne kampanje iz cijelog svijeta. Ovo priznanje predstavlja još jednu potvrdu uspješne međunarodne promocije Sarajeva kao jedinstvene turističke destinacije. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: www.kompanija.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: Pet vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 557.
6: Dobar dan, Digitalis de Store.
7: Da, izvolite.
6: Imate li možda?
7: Imamo.
6: Ali samo da pitam.
7: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
5: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba.
8: Radio TNT Radio.
9: .ba.
8: Uživaj u muzici.
10: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo jednomjesečni pritvor Nerminu Huseiniju, osumnjičenom za neovlaštenu proizvodnju i promet droge. On je uhapšen u akciji Sensei nakon što su policijski službenici na području Novograda pronašli tri opremljene laboratorije za uzgoj marihuane više od 260 stabiljki i opremu za proizvodnju. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić ugostio je gradonačelnika Londona Sadika Kana. Razgovarano je o unapređenju kvalitete zraka, zaštiti zdravlja građana i održivom urbanom razvoju. Avdić je istakao da Sarajevo kroz saradnju sa mrežom C40 želi koristiti iskustva Londona u stvaranju kvalitetnih uslova za život. Instant plaćanja u našoj zemlji počinju 20. jula, potvrđeno iz Centralne banke. Novac će se između računa u različitim bankama unutar zemlje moći prebaciti za nekoliko sekundi svakog dana u bilo koje vrijeme. U prvoj fazi maksimalan iznos jedne transakcije biće 5000 maraka. Toliko u ovim vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Gdje god da krenuli, naoružajte se strpljenjem. Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora. Tako da je danas promet itekako pojačan. Očekuju se gužve kako širom zemlje, tako i na graničnim prijelazima. U svakom slučaju želimo vam sretan put i sigurno putovanje uz najbolji radio u gradu.
3: Uživaj u muzici, radio.
4: Oh boy.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 4444.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Svratite u glavni poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Poraz od Sjedinjenih Američkih Država u nokaut fazi zaustavio je nastup Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, ali nije umanjio ono što je ova reprezentacija napravila. Selektor Sergej Barbarez najavio je kako će u august objaviti novi spisak igrača, jer već u septembru Zmajevi ulaze u Ligu nacija, gdje ih čekaju Poljska, Rumunija i Švedska, a nakon toga i put prema kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, uprkos eliminaciji u 16. finala svjetskog prvenstva, ostvarila je značajan napredak na rang listi reprezentacija koje su nastupale na mundijalima. BH tim je u grupnoj fazi osvojio 4 boda, ukupno je ovo bio drugi nastup Bosne i Hercegovine na svjetskim prvenstvima. Nakon 7 odigranih utakmica, reprezentacija BiH sada ima 7 osvojenih bodova. Takav učinak donio je veliki pomak na vječnoj listi svjetskih prvenstava, gdje se Bosna i Hercegovina sada nalazi na 55. mjestu uz napredak od više od 10 pozicija u odnosu na raniji plasman. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine uskoro bi mogla dobiti golmana za narednih 15 godina. Njegovo ime je Amil Šiljević, član njemačkog Eintrachta i dobio je državljanstvo naše zemlje. Naime, vijeće ministara BiH donijelo je odluku kojom je u državljanstvo Bosne i Hercegovine primljen njemački državljanin Amil Šiljević, potencijalni reprezentativac selekcije nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, kao osoba od osobite koristi za Bosnu i Hercegovinu u oblasti sporta uz preporuku Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
2: Chips Sorto 95 grama čipsi, sniženo 23% na 2 marke. Pileća hrenovka 500 grama Perutnina Ptuj, sniženo 25% na 2 marke 95. Baby pelene Sorto Gizmo, sniženo 28% na 12,95. Omekšivač za rublje Sorto, 55 pranja Lenor, sniženo 22% na 5,45 km.
0: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: svojoj blizini i prijaviti se odmah. Neka bude odmah. Honorar.ba.
1: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica. Od 1. do 7.7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km, vrtna garnitura ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS, najbolje za vas.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Danas se dogodila nesreća i obustava tramvajskog saobraćaja od Čengić Vile do Nedžarića nakon što je ženska osoba pala i zadobila povrede uslijed naglog kočenja tramvaja. Naime, vozač tramvaja je na Alipašinom polju morao naglo zakočiti jer se jedna osoba kretala tramvajskim šinama. U tom trenutku ženska osoba se nije držala za rukohvat i pala je u tramvaju. Prevezena je na klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Premijer kantona Sarajevo Nihad Uk sastao se u Sarajevu s gradonačelnikom Londona Sadikom Kanom, a razgovarano je o unapređenju saradnje u oblastima zaštite okoliša i turizma. Dogovorena je razmjena iskustava u borbi protiv zagađenja zraka, kao i jačanje saradnje Sarajeva sa mrežom C40 Cities. Sagovornici su istaknuli rast broja turista iz Londona i Ujedinjenog Kraljevstva, ocijenivši da postoji prostor za nove zajedničke projekte i snažnije povezivanje dva grada. Nakon naglog pada temperatura, kiše i nestabilnosti koje su obilježile protekle dane, u Bosni i Hercegovini od danas slijedi postepena stabilizacija vremenskih prilika. Kako je potvrdio Bakir Krajinović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, trenutni oblaci i svježije vrijeme rezultat su vlažne zračne mase zbog koje su temperature niže za oko 10 stepeni u odnosu na ponedjeljak. Međutim, od 9. jula ponovo se vraćamo ekstremnim temperaturama koje će prelaziti 30 stepeni Celzija, dok bi sredinom iduće sedmice mogle dosegnuti i 38 stepeni. Za dane vikenda pretežno sunčano. U nedjelju poslije podnevnim satima moguć umjeren razvoj oblačnosti, a dnevna temperatura zraka kretaće se oko 32 stepena. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana i dane vikenda.
2: Kraj radne sedmice, počinje vikenda, sezona godišnjih odmora već puni ceste. Danas se očekuje pojačan saobraćaj u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima. Veće gužve moguće su na ulazu u našu zemlju sa sjevera, te na izlazu iz zemlje prema jugu. Vozite strpljivo i oprezno. Sretno!

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet. Neki ljudi igraju srce.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Chips Sorto 95 grama čipsi, sniženo 23% na dvije marke. Pileća hrenovka 500 grama Perutnina Ptuj, sniženo 25% na dvije marke 95. Baby pelene Sorto Gizmo, sniženo 28% na 12,95. Omekšivač za rublje Sorto 55 pranja Lenor, sniženo 22% na 5,45 km.
0: Provjerite i Best akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.

0: concrete heart.
1: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
2: Poraz od Sjedinjenih Američkih Država u nokaut fazi zaustavio je nastup Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, ali nije umanjio ono što je ova reprezentacija napravila. Selektor Sergej Barbarez najavio je kako će u augustu objaviti novi spisak igrača, jer već u septembru Zmajevi ulaze u Ligu nacija, gdje ih čekaju Poljska, Rumunija i Švedska, a nakon toga i put prema kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, uprkos eliminaciji u 16. finala svjetskog prvenstva, ostvarila je značajan napredak na rang listi reprezentacija koje su nastupale na mundijalima. BH tim je u grupnoj fazi osvojio 4 boda. Ukupno je ovo bio drugi nastup Bosne i Hercegovine na svjetskim prvenstvima. Nakon 7 odigranih utakmica, reprezentacija BiH sada ima 7 osvojenih bodova. Takav učinak donio je veliki pomak na vječnoj listi svjetskih prvenstava, gdje se Bosna i Hercegovina sada nalazi na 55. mjestu uz napredak od više od 10 pozicija u odnosu na raniji plasman. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine uskoro bi mogla dobiti golmana za narednih 15 godina. Njegovo ime je Amil Šiljević, član njemačkog Eintrachta i dobio je državljanstvo naše zemlje. Naime, vijeće ministara BiH donijelo je odluku kojom je u državljanstvo Bosne i Hercegovine primljen njemački državljanin Amil Šiljević, potencijalni reprezentativac A selekcije nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, kao osoba od osobite koristi za Bosnu i Hercegovinu u oblasti sporta uz preporuku Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet. Neki ljudi igraju srce.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed. Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Sladoled Quattro 1650 ml Ledo, sniženo 20% na 9,95. Pivo 4 x pola litra paketić Ožujsko, sniženo 20% na 5,50. Omekšivač za rublje Gold Lux 1,5 litar Violeta, sniženo 28% na 4,95. Deterđent za posuđe Duo 2 x 900 ml Fairy, sniženo 34% na 7,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet, neki ljudi igraju srce.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet, neke ljudi igraju srce.
1: Imate ideju za web stranicu?
2: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
1: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
2: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
1: Sve na jednom mjestu.
2: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
5: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
5: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.
6: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi. Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
0: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.